0: dysfunksjonelle relasjoner fordi på grunn av personlighetsdragene de har som går i grunn på å utnytte da.
1: Mm. Mia Tuft, psykolog, takk for at du var med i P4 Extra da.
0: Tusen takk.